0: munhiye kwaari koko ngaasatya kana achida kudziva nezveizvozvo anouya kana tichingobva pachirongwa izvozvi pachirongwa tichingobuda mukoma fodi seti pabasa iroro rotsananguro nokunamatira vanhu netsananguro nokunamatira vanhu saka ngaasatya mukoma fodi uyo akazvipindura ngaabate chete nhamba dzamadzi baba wotofona tomuitira basa izvozvi
1: tinotenda imwe tsamba iri kupinda iri kuti kopai madzibaba pavanodudzira hope vanodudzira hope kupfurikidza nechiprofita here kana kuti kungoziva havo
0: mukoma fodzi hakuna munhu anodudzira hope nokungoziva kwete izvozvo ndechiprofita chacho ichocho mukoma fodzi haugoni kungonanga kokananga zvisiririzvo unotofanira kutaura chaizvo chaizvo handiti zvinodudzira hope idzodzo esaka muchiona kuti vamwe vakarota madzibaba zvavakatsanangura paitaura pamhepo chiroto chiye chandindadya netsananguro dzechiroto changu endekamuudza zvinotaura chiroto chake saka chiroto hachidudzirwe panyambaba chinodudzirwa naemsk ndiye anodziva chiroto
1: tichiendera mberi imwe iri kuti iri kuda kuziva kuti saka madzibaba panhau dzekushanda idzi vakatanga rini vave nemakore mangani madzibaba muchiita basa rekubatsira vanhu
0: inotoenda mukoma fodzi inini ndakutodarika kana 30 years mukoma fodzi tiri pabasa irori zvinotoda kwandakabva wazhinji wanenge wachitaura kuti uyu murume uyu takamuziva kubva ari mucheche saka basa iri mukoma fodzi ndine histori yakasimba yokuti mukasvika kwandinobva kune histori iyoyo munongosvika mubvunza kuti wakatanga rini haiwa kare mukoma fodzi ndisu tine mbiri yokutanga basa iri kudhara
1: tinotenda 0719255655 ndiyo nhamba yokusangana namadzibaba Mateo kana paine chinhu chinoda kungonzwisisa kana kuziva pamusoro pamadzibaba Mateo inoi ndiyo nguva yekuti ungochitaura navo kuti ungochinzwisisa kuti ndiani yezve zvinhu zvacho vanombozvifambisa sei 0719255655 tichiendera mberi madzibaba imwe tsamba iri kubva kuna Cynthia hanzi madzibaba maswera sei ndakanzwa madzibaba muchitaura nenhau yekuvaka dzimba muchiti pane zvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika kuti imba ivumbike pachipfurikidzwa nekupa vanhu miteuro yekuti kana musha usina mwana mwana iye aite zvinombofambiswa sei madzibaba panhau yemwana iyoyo munamato here chete muteuro here chete kana kuti pane zvimwe zvinozoitika kuti mwana uyu avepo
0: tinotoita mukoma fodzi kana tichigadzira wana wanhu chinhu chinonzi mbereko chiri pakasiyana siyana chinoburikidza imba yemukati ikange yakauye imba yemukati mukota vana vacho saka imba yemukati tinotarisa mukoma fodzi kana wauya kuti chaita kuti usaite mbereko imba yemukati here kana iri imba yemukati kuno zvaunodya kana zviri zvokuti wakaroiwawo nemadziteteguru ako kana mune mhepo yokuti mubvinza hamuite vana tinosvika unobata ipo pacho pari kunze musaite vana makutoita vana mukoma fodzi tine vamwe vana vadzirunoya kwatiri vanotoya kunodzinzairi hariende kumuoa toanora zvinhu zvacho vanhu mukoma zvinoshamiswa haimi chandakaramba mukoma fodzi kuti mwari anokundwa nasatani zvakafanira zvangamutaura zvemainifomu iye handimunoona kuti varoyi vanofamba netutswanda twavo vari murusero vachipumhapumha kudai isusu totenenguo dzedu dzezvichena idzodziye dzitori nguo dzedu dzokurwa nadzo andimazviona mukoma fodzi kana kambani chaiyo itori nenguo saka muchizoona kuti vangopfeka maoksutu ikambani kai unotonati ikambani yakati mukoma fodzi kana mukaenda kune vechivanhu panyaya dzenguo vanopfeka maretso utonoti uyu ndevechivanhu saka zvechivanhu nenguo chena zvakasiyana saka isusu nguo chena mukoma fodzi ndezvokuti kana wakaifuka muvenge andoziva unoti iya mhondoro yajehovha i uyu munamati
1: tinotenda madzibaba pana vaya vada kubatai madzibaba vangakufonerai panhamba dzipi
0: tinotenda nhamba dzokufona 0772636178 kana kuti 0718961047 0718961047 muzvishavane Friday tinenge tiri imo muzvishavane Friday tichibuda muzvishavane tiri kupinda mugwero tiri kutokoka.

nda ndichingo followa ma comment section zvikanzi aiwa akakodzera kupiwa nekuti ane hunhu andozvega zvana adiwe zvandangobatawo izvozvo ane kuzvimwe zvakati wandei wandei hanzi mwana ane hunhu panoda kunyatsobata zvakanakanaka ipapo apa kuti wokopawo here ungova munhu ane hunhu saka tinongoti makorokoto makorokoto kuna Junior Struga nehazvekutorevesa chaizvo chaizvo tinomuti makorokoto makorokoto mwari vamuitira hazva mwari vamuitira zvakanaka hazvifadzi here izvozvo hazvifadziwo here kungotiwo mwana womu munhu aitigwa zvakanaka aindohwa kufara ini ndohwa kufara zvisingaiti